Na pu te go ke ha la le li. Ne che na pu te go ke ko na shi le. Za e u ha la li. Lu ye le ha pa lu a le. Tsu pu le ke ka cho le li. Mu ha ja. Ne che a na na pu te go so. Na pu te ga so ga mu ta.

0: Hujie ko kezu li shipu me cho ma ho o ku ma ka Chime ko kezu ma ku ha le Na na pu chi chi che zo ma pa chi li Na pu chi nyu chi che zo ma pa chi A tu chi zu ji le li na shi na no pa le ga ha ma A shi pu me cho ma u ku ma ka A chi mi ko ka zo ma ku ha chi Zo yi ni chi shi pi mi cho ma le li zo cho zo pa ma cho ku wa Ya mu za ko ke ku le a ta zu pa pa ku wa
1: Zala zala ji sikli ma le chi pa hai gai
0: Ne cho ne pa ma cho le a ta zi a ku le a zo cho zo pa a te a chi
1: Mo zo pi khwa le sa ga ta sa ma pa lo le a kha u ya tha ke u yi mu e yi le pa ya pa lo le
0: Ha tsa za chi bi ku le a li za she a na hi she ja ni di ma se a le a Di mo ya kho khe ku le a na pu ye u pu ya la mi e a ke ti zu o Le le mi tu mi che ji le a li e hi tu tu je je mu vi le a u ni a tsu ta ke nya la a bi e a nu a na pu ye u a ke nya la a

0: Moza ko tule li ngaku ko khiti bi chordu za shen pu yikapa.
1: Para se casa que tú lo
0: ma ma ka ma. Za chi gu za xi za ba ma ka gu ma ka chi ni za zu za o le ha ba ma ka gu ma ka ha ni ne zu no ke ti ga gu le li ni ya chi ni ni zu ni gu o. Okay, got to let it, told us I

0: gari zafa pono gono kahi ka.
1: Na bao chuo, dan chi de bo li ko gam ko na vio yao ko no ta ga ga zi la vi le. Sua jia ba ga ka la hu ya ta ge da vi pe ga no ga ko yo. No chi hu si ga ga jo vi, a pi na le ga ge da vi pe ga no ga ko le yo ga ga da vi, ka pi a shu ge jo a li. Dan chi de bo gam ko li ko na vi le cho chi ga vi yo. La le no mi li ko na cho ja pu na hu, cho de bo ya po pu

0: Mosa kokula li nga gu ko khiti gu bi chor du za shen pu yi ka pa o.
1: Para seka seka tulu
0: ku ma ma ka ma. Za chi gu za hi za za ma ka ku ma ka chi ni za zu za o le. Ma ma ka ku ma ka. Hanya ne zu no ke ti ka ku le li ni ya chi ni ni zu ni ku. Okay, got to let it, told us I